none Deborah ntakisu umukibano uri kuraraba wo dusigurira umutwe wijya ndirimbo umutwe wijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda wewe wo dusigurira.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katereve korya mama mama, katoria mama kutereve, se mokura mama mashe katereve, se mokoria mama, tetoria mokura, se poria makatara, ya koria makotere, si katereve bebeza, poria makotereve bebeza. Hallelujah.

kupenda sana kuliko yote. Sante Yesu, unayetusaidia Baba wa mimi.

dukomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa n'uwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha namavuta ndetse rimuka mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badukurana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.